सविता सूर्यः खगः पूषागभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेतादिवाकरः हरिरश्वः सहस्राक्षिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनश्शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः